0: Amen.
1: Amen.
0: Le lo pop studio ya re. Ba le ba nqabola ba re he monna, mpatsela dikae?